jeg har skrevet ned i utrolig mange hårbørster til det her nummer 1-2 og Midt i en drøm, som vi selvfølgelig fik, fordi at 1-2 i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi skal have fat i vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, så skal vi også lige have fat i Cat's Eye. Dem får du her med Animal.

Phil Collins og Studio. Om 3,5 minutters tid, så er Patrick Riber klar til at levere regional nyhed til dig. Men inden da, der kan vi nå at lytte til Harry Styles og hans Adore You.

Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger. It could be a

Harry Styles, Dance No More og Mojo Lady lige i rap her. Og så skal vi til Bornholm. God aften derinde. Jeg sidder med mine nye AirPods på og vil elske at høre Queen med I Want to Break Free. Mange hilsner fra Emma i Rønne.

You Belong With Me, synger Taylor Swift på denne her sag, som er tilbage fra 2008 og albumet Fearless. Nu skal vi have Alex Warren. Her er det Fever Dream.

KBH her fra Nick & Jay. Nu skal vi frem til radioavisen kl. 23 have musik fra en stor dansk sangerinde og sangskriver. Vi skal have Jada her og Nudes.